0: Radio Key Boža.
1: S tebou som postal niekto na svoji poti. Hotel som vidieť svet, vidu som u se. Kje skrivaš se, kako si? S tebou som vidu svet, vidu som u se. Vlečem me nazaj,